no pay enso yesia ho ade mesre me nua shenkeni fre obi e no no so fre obi ena me pese e sha ade ba ko ka no mo no ebra ye driver no ye o mirror bi e wo ka no a ye fre no inside mirror eno na ye a ye hwe na ye hu ka wo di ye chi na ye hwe se ka na wo di ye chi no ka na na wo di ye chi da da da no oda so di ye chi ana mpo se ye sa no ho ana so no so wa be sa ye ho ko empempi no yebu yani egu eniyeme biso eno ti niya yeye kaka ye hon ya hon bible inti o shenkeni ebra wutri sheno misrao you saw mirrors no side mirrors miye no no diye wo benkumuni lifano boma diya se aya wo kwa aya vye weni na shumu na shwe se ka na odiwe nchen ana se di odiwe chinumpo wabe ododo ana empempi yebu yani gu sani ya manoso na womo soa omu diye jumano ebuwa womo ema womo huse ka biye dimechi ache na himpo ena woko a oda su dimechi misre o shenkani ka na odiwechi no se odiwechi acha bomodi ase ube yusu mirrors no abra wo yusu mirrors no ebe ma wohu e bi mpo ana wanka sampo ufi ule mu akodi obi le mu misre se ye twishin enie ma e wose ye ma ye ni kon ho a ebe bo ye ho ban ebi ni se so left and right mirrors no side mirrors no so ma wani kɔ ho na wo hwem abre ne abre bia eboa ama wo hu se ka ben kra ne di mechi na ka no o monitor me ana me so ka ben na me so me di nechi ka no me ne ne mie no mpo ye kɔ ba bi ba kɔ ana sa ne ma we mu nyina ye ne ma eboa ahyenkafo misre ye ka ehyen bomodia se wo be hwe se ne wo di wachi ne wo ben no no distance mpo ewo mu ana ade ba kwa mede ka ho ne se ebra ye twihyen no ne adru junction bi so aye branch no mesre se ye indicator light no traffic light no moma ye nyusu sa indicators no ye branch a ye show sign na ka na odi ye chi no enhu se ye pese ye mane efa benkum ana se nifa empempi ye mu bebre ye di ho fo wo be ho ana wo gina prekope ube huwa na wo branch prekope misre o shenkani muma ye nyusu indicators any signs e woka na hono eba sa ebe bua mi ankasa ankasa ma hu bible ebe bua ni amishia na osono na ebe bua wo mu pa wo mu sumafa wo mu edi wo mu atena ehyenu me nimse ni ayesu ye nyina ye befa na ye di abobra enkakra enkakra ma hu bible eya ma ye nyina safety is for all. Midasi.

0: ye na Moses mo de bob kokoo num no Mensaka prophetess blessing amoni mama me anope mi wa chemu akwa ba
1: nje so stronko
0: ene me pese me no be hwesunsun se my war e bata anase ya kamu ya fra
1: okay
0: idi echire na edi binum nya de na onim de no onim me mete na bakose mbi pen abra yesu odompo odo omutime do omo ho na afi we atwa na sakakra we aye sakakra na omo de din se aye mujafra bi minim se no so kam mujafra no ho a
1: yeah
0: e na obi nso so obi wo ho a na ne ba bi bo ho no ma betena fia na ba kwa kwoche ba ko wa ye no ho adwuma minim ni nyina na wo ka fra ni mienu nyina ye mujafra ho
1: ni nyina ye mujafra na ye ka mujafra enya mani pada sani bia sani pa be sa de no because that's who nsunsun so se empo no oba ne bema edi mujafra e ya na entokwa betimi esimuntam e ma separation aba e mo bia be kwa ni baby e so still odo ne mutumente na e ya na ye din so se
0: se ne nkano ne papa
1: e ya na ye din so se da bi o enya papa
0: o sa
1: e ye moja no ana edi afra odo ne mutumente but when we say montem betimi ate we betimi akofa be ma foforo we nso betimi akofa be ma foforo oba foforo e mo mote e so still be say all the time no o mani be ba mo so no mo san do mo ho
0: mojafra no
1: o madi mojafra na wie no still obi a ne obi ti no so o mienu no san do mo
0: na madi mojafra ba ne say na mo nsem montem sa ate
1: e se ntokwa timi ba o ha obi timi ba mo obi a bia awarija ye timi ba mo obi a fa ne ba bi e mo mo ko ba still no do ne wo ho e wo mu abe se we do oba no we su do be ma no e to mu share bi krom tumi san form ho
0: nti e kwa ya dambo
1: oh e bitimi bo dambo e bitimi sei e bi su tumi de sei wo sikasam because e kwa basa udi mojafra e tumi de adwaman ni ade to so
0: udi mojafra
1: ah e tumi de adwaman e tumi de wowuo e tumi de niamma bebre because se mu di mojafra na ade a wo beka ne se agi se wowuo tete montem it is a bakun wiya anya ade asade ne be firi ho
0: ye hwehwe ne movie pa wa bra ne esusu ano ne mojafra movie ye we bia de ne ehun na ye me kra me busa ho asem bie yo
1: it is a bakun
0: ti mojafra anya ade pa
1: anya ade pa
0: mojafra esunsum sem
1: e yesunsum ade enu ti na se bia enuanom kra ba ko che ne ho ba ko che ba ko ne ne ye bibia enu kra ye etumi ya mamre so ma bomusuo
0: nti e binum ne ho mu nuanom ada
1: ebinu omo nyanu ma de binu omo ame no ma de binu papa no ma da
0: ei ebinu omo ame no ma da
1: ai binu papa da ansa nansa ya brente bi de tumanim se ne papa eyire ano ne nete ne papa ni bewuye ne papa ni wuye ne papa yire ne se nyame aka kire ne se o ne ne ba no so santara it was an ne ba no so santana e masutration ya o de ne papa fo ma ne papa fu ewuye no sa situation na o de ne ba no so nem
0: ei
1: eti ehu ewo ehu pa
0: se o papa wo ho uno maame no papa tie na o papa obia maame ni ho na o papa akofa yiri bi na o papa nso afiri mu uno maame na tena anti uno ne tie no
1: asɛ maame no no wasane ne maame esan twemp na wale atena ebi no mo maame on papa ile no da ebi nso ne omo makra ku da mami foni bebre tumi yesa
0: ebinum no omomanum kununum da
1: ebinum ne omomanum kununum tumi da eti mami bo ho abese
0: na ebinine ne ba kunu da e no susu e